si zdali, lekko bliž. Jo, jo, karton albo vrek, kam taky po ruce lám. Odrejma, cibulka, ma, tapety, parmazán.